yɔkɔdɔ bɛ n'o habɛ ne fa y'a na wa tiɲɛ ba la maa mi suguri ne le wa mi la kɔn ye baba hɛn o ye na ta tiɲɛ dɛ bi yɛlɛ taara tiɲɛ ta san tiɲɛ y'a tɔn la na wa a maa mi suguri suguri suguri suguri rale wa ye.